0: ណៈវិធីផ្សាយជាភាសាខ្មែររបស់វិទ្យុទីក្រុងកង្កែ
1: បទីនេះកម្មវិធីផ្សាយជាភាសាខ្មែររបស់វិទ្យុទីក្រុងកង្កែប
2: សូមគ្រប់ប្រិយមិត្តនិងមេអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីភាសាជាភាសាខ្មែររបស់វិទ្យុទ្រតោះទីក្រុងកង្កែបថ្ងៃនេះជាថ្ងៃសៅរ៍ទី9ខែឧសភាឆ្នាំ2026ត្រូវនឹងថ្ងៃ8រោចខែពិសាខឆ្នាំមមីអត្តស័កពុទ្ធសករាជ2570កម្មវិធីថ្ងៃនេះរួមមានខ្លឹមសារសំខាន់មួយចំនួនបន្តពង្រីកទូនីតិរបស់អ្នកមានប្រជាប្រិយភាពក្នុងតំបន់ជំនឿហេតុតិចចំណូលចិត្តមុខវិជ្ជាភូមិវិជ្ជានិងដំណើរចំពោះទៅកាន់ជ័យលាភីសាសពូកែកម្រិតទីក្រុងពីចំការដំណាំផ្លែទីជាតំបន់ទេសចរទិដៅថ្មីរបស់ម្ចាស់ចំការនៅទីក្រុងកន្ធើ
0: ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងរួមជាមួយនឹងការយកចិត្តទុកដាក់របស់ប៉ានឹងរដ្ឋជីវភាពជនជាតិភេតិកនៅឃុំវិញហៃទីក្រុងកង្ខើមួយថ្ងៃកាន់តែរីកចម្រើនរួមចំណែកនឹងការអភិវឌ្ឍនោះมันអាចมันរំលឹកដល់តួនាទីអ្នកមានកិត្តិយសនុភាពក្នុងសហគមន៍ជាស្ពានតភ្ជាប់យ៉ាងរឹងមាំរវាងប៉ានិងប្រជាជនកើតឆ្នាំ1956នៅភូមិតាសេកលោកក្វាច់វូស៊ុនមិនត្រឹមជាអ្នកមានប្រិយភាពប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងជាកម្មភិបាលគំរូអស់ពីចិត្តមួយរូបទៀតផងលើតួនាទីជាគណៈកម្មការវត្តតាសេកលោកតែងសកម្មជលនាមយមីងពុទ្ធបរិស័ទអនុវត្តល្អគោលការណ៍គោលមាគ៌ារបស់បកគោលនយោបាយក្រឹតច្បាប់របស់រដ្ឋដោយកិត្តិយានុភាពនិងការចិត្តដិតរបស់ខ្លួនលោកស៊ុនតែងចាត់តាំងលើកផ្សព្វផ្សាយគួបផ្សំនឹងខ្លឹមសារច្បាប់ចូលក្នុងការ

0: ប្រជុំសាសនាជួយឲ្យប្រជាជនយល់ច្បាស់និងអនុវត្តតាមសេចក្តីកំណត់មិនត្រឹមតែបំពេញការងារឃោសនាផ្សព្វផ្សាយប៉ុណ្ណោះទេលោកស៊ុននៅតាមឈានមុខក្នុងការកសាងជីវភាពពលរដ្ឋនៅតំបន់អាស័យជនទៀតផងគ្រួសារជាច្រើនអាស្រ័យការណែនាំលើកទឹកចិត្តរបស់លោកបានឈានឡើងចាក់ផត់ក្រលំនឹងជីវភាពរូបភាពបក្ខជនចំណាស់មួយរូបអស់ពីចិត្តនឹងការងារបានក្លាយជាក្តីទំនុកចិត្តដ៏រឹងមាំរបស់មាមីងនៅតាសេកលោកគួយវូស៊ុនអ្នកមានកិត្តិយានុភាពឃុំវិញហាយទីក្រុងកង្ធើចែកក្រុមលេខ
1: គោលនយោបាយក៏ក្រិតច្បាប់អីក៏មានអថាចំណានអុយប្រជាជនចំណានអុយភូមិស្រុកអានឹងយើងតើធ្វើក្នុងទីថាថ្ងៃ8ថ្ងៃពេញបោខេត្តដាច់អីចឹងអានឹងមានតែធ្វើតែកទួងរហូតចឹងមកបើតាមភូមិស្រុកយើងមានអាដាំគេដាំគឺអាឡាញ់ដាំទ្រៀកអីគេនោះក៏គេធ្វើបិណ្ឌអីគេម្យ៉ាងម្យ៉ាងយើងតើមិនហ្នឹងយើងអង្គុយជុំវិញបាងហ្នឹងយើងផ្សះផ្សាយអានឹងមកដើម្បីឲ្យប្រជាជនហ្នឹងស្ដាប់ហើយប្រជាជនហ្នឹងក៏គេថាបើមានការងារដែលវាទ្រុសត្រាយវាមានការងារសំខាន់មានការងាររីកចម្រើនដល់អាឡែងភូមិស្រុកដល់ប្រជាជនហ្នឹងប្រជាជនហ្នឹងវាស្ម័គ្រចិត្តគ្រប់គ្រងយើងរហូតដល់រហូតបាទអានេះសម្រាប់ភូមិស្រុកហើយសម្រាប់ចម្រើនដល់បងប្អូនប្រជាជនដែលអ្នកខ្លះគឺមិនតន់សោយល់អាហ្នឹងយើងបើថាវាគ្មានប្រកាសទេក៏ប៉ុន្តែយើងអាហ្នឹងស័កសមយើងជួយទៅដើម្បីសាសនាដើម្បីប្រជាជនយើងចាជួយគ្នារហូតចឹងមកអាហ្នឹងមានមិនតទៀមទៀតស្អីពីហ្នឹងដែរបាទ
0: រួមស្មារតីការងារដើម្បីសហគមន៍លោកថៃសនកើតឆ្នាំ1948នៅភូមិដំបូកបានកត់គំនូរដោយការរួមចំណែកយ៉ាងជាក់ស្ដែងក្នុងការងារជលនាមហាជនដោយបទពិសោធន៍និងស្ទាត់ជំនាញភូមិឋានលោកតែងសកម្មឃោសនាប្រជាជនលើកកម្ពស់គំនិតការពារព្រៃរក្សាបរិស្ថានជីវៈចម្រុះជាពិសេសលោកថៃសននៅតាំងជាអ្នកឈានមុខក្នុងការចលនាបរិច្ចាគដីធ្វើផ្លូវទៀតផងក្នុងដំណាក់កាលកសាងលោកតែងតែទៅដល់គ្រួសារនីមួយនីមួយដើម្បីពន្យល់ផលប្រយោជន៍យូរអង្វែងរបស់ការបើកផ្លូវជនបទអំណះពីនោះបង្កើតបានការព្រមព្រៀងក្នុងប្រជាជនអាស្រ័យការចលនាប៉ិនប្រសពនិងប្រយោជន៍ភាពរបស់លោកដងផ្លូវជាច្រើនបានពង្រីករួមចំណែកជំរុញការជួញដូរទៅមកលើកកម្ពស់ជីវភាពរបស់ប្រជាជនលោកថៃសនអ្នកមានកិត្តិយានុភាពឃុំវិញហាយទីក្រុងកង្ធើចែករំលែក
2: បែរមិននឹងបានត្រាស់នោះបើជាដំបូងនោះបាទកសាងផ្លូវនេះជាដំបូងហើយខ្ញុំយល់ឃើញនៅក្នុងផ្លូវពុទ្ធសាសនាមានជារឿងហ្នឹងខ្ញុំខំប្រឹងកសាងធ្វើផ្លូវនេះបានណែអាផ្លូវនេះវាខែភាសាលបាប់ឃើញបងប្អូនឃើញនេះលបាប់ខ្ញុំសុកចិត្តទិញថ្មយកមកចាក់មកចលងអញ្ចឹងសម្រាប់តែហើយញើហុងដាទៅមនុស្សដែរហើយអាកន្លែងនេះទុកឲ្យអាម៉ៃកាយអាឡាននេះក៏ទៅហើយអាផ្លូវដានមកជួអាថ្មមកជួនោះសម្រាប់ដើរនឹងខែភាសានឹងខ្ញុំចូលដំណើរឆ្នាំណាក៏ខ្ញុំធ្វើឆ្នាំណាធ្វើបែកបាក់ខ្ញុំដើរឆ្នាំនោះខ្ញុំជួចូលឡើងខ្ញុំថាក៏ថាធ្វើក៏សាងផ្លូវជាបន់បំផិតឬផ្លូវ
0: លោកគឹមច័ន្ទដារ៉ាភូមិដំបូកឃុំវិញហាយទីក្រុងកង្ធើចែកក្រុមលេខ
3: ជារួមនិយាយពីលោកតាថាត់សនទីគាត់ជាមនុស្សស្លូតបតនៅក្នុងសង្គមរស់នៅចេះជួយភូមិស្រុកចេះដឹងឬជឿឆ្លាលចំពោះអ្នកខ្វះខាតនៅក្នុងសង្គមក៏ដូចជាការងារទូទៅដូចជាផ្លូវថ្នល់ជាដើមមានការចាប់អារម្មណ៍ជាច្រើនជាពិសេសថាកាលពីមុនគាត់ជាធ្លាប់ធ្វើគណៈកម្មការប្រធានគណៈកម្មការវត្តសេរីប្រជុំវងតដើកគេថាគឺមានបានជ្រើសរើសជាអ្នកមានកិត្តិយសនុភាពនៅក្នុងសង្គមនៅខាងអូថបេខុំវិញហាយនេះគាត់គេថាធម្មតាគាត់ការងារធ្វើកសិកម្មធ្វើស្រែចម្ការគឺក៏ការសកម្មភាពយ៉ាងសកម្មគឺថាខ្នះខ្នែងក្នុងការងារហើយក្រៅពីនឹងគឺថាក៏ចាប់អារម្មណ៍ដល់ការងារសង្គមផងដែរដូចជាមានការប្រជុំឬក៏រត់អីអញ្ជើញអញ្ចឹងគឺថាមិនដែលអខានគេតែខ្នះខ្នែងឆ្លៀតទៅជំនិច្ចកាលបំណំយកមតិយោបល់របស់ប្រជាជ

0: ចិនហ៊ុនអូនក្នុងភូមិស្រុកនោះដើម្បីស្នើដល់ស្នាក់លើនៅអ្វីដែលខ្វះខាតនៅក្នុងសង្គមដូចជាផ្លូវថ្នល់ផ្លូវទឹកលិចអីជាដើមឡះនឹងឡះ
1: ក្នុងពេលកន្លងដើម្បីគិតអានជីវភាពជនរួមជាតិបានលំនឹងនិងអភិវឌ្ឍជាងគណៈកម្មាធិការបកគណៈកម្មាធិការប្រជាជនឃុំវិញហៃបានផ្សព្វផ្សាយអនុវត្តកម្មវិធីគោលនយោបាយជាច្រើនជំនួយប្រជាជនបំផុតគឺកម្មវិធីគោលដៅជាតិអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកម្មវិធីបាននឹងកំពុងបង្កការវិវត្តច្បាស់លាស់ក្នុងជីវភាពជនរួមជាតិពិសេសគឺជនរួមជាតិខ្មែររបស់បកនឹងរដ្ឋដើម្បីពង្រីកប្រសិទ្ធភាពអ្នកមានកិត្តិយសនុភាពការជម្រើសអ្នកមានកិត្តិយសនុភាពគឺយ៉ាងសំខាន់កន្លងពីនោះរណសេតែងជម្រើសអ្នកមានកិត្តិយសនុភាពក្នុងសហគមន៍ដើម្បីក្តាប់បានក្តីបំណងប្រាថ្នារបស់ប្រជាជនទន្ទឹមនឹងនោះរណសេនៅទាំងសហការជាមួយបណ្ដាការិយាល័យជាពិសេសគឺការិយាល័យវប្បធម៌សង្គមក្នុងដំណាក់កាលអនុវត្តរលគោលការណ៍គោលនយោបាយរបស់បកនឹងរដ្ឋបើកថ្នាក់វឹកវើឲ្យពូពូអ្នកមានកិត្តិយសនុភាពដើម្បីក្តាប់រលគោលនយោបាយអនុវត្តដល់ប្រជាជនលោកលីត្រុងឡាប់អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនឃុំវិញហៃទីក្រុងកង្ធើឲ្យដឹង
2: ចំណងនាំវាយសិវងតំគូដាង
1: ក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងអាស្រ័យការយកចិត្តទុកដាក់របស់បកនឹងរដ្ឋនិងគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់រដ្ឋអំណាចពិសេសគឺគោលនយោបាយជនជាតិសម្រាប់ជនរួមជាតិភេតិចជីវភាពរបស់មៀមីងមានការវិវត្តសកម្មសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រជាជនភាគច្រើនគឺចិញ្ចឹមជលផលនិងដាំដំណាំសប្តាហ៍ថ្ងៃចំនួនមធ្យមរបស់ឃុំគឺសម្រាប់ប្រហែល65លានដងក្នុងមនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំជីវភាពសម្ភារៈស្មារតីរបស់ប្រជាជនមួយថ្ងៃកាន់តែកែលម្អអត្រាគ្រួសារក្រនៅឃុំនៅប្រហែល 5.13% ចំដងងើយងែកម៉ែអាជីមអាចឃើញថាដោយភាពគំរូទទួលខុសត្រូវនិងអស់ពីចិត្តលោកគួយវូសុននិងលោកថៃសុនបានរួមចំណែកសំខាន់ក្នុងការពង្រីកតួនាទីរបស់អ្នកមានកិត្តិយសានុភាពក្នុងតំបន់ជនរួមជាតិពួកគាត់ជាស្ពានចម្លងរវាងរដ្ឋអំណាចនិងប្រជាជនជាស្នូលវិជ្ជមានក្នុងការកសាងផែនមហាសាមគ្គីទូទាំងជនជាតិការពង្រីកតួនាទីរបស់អ្នកមានកិត្តិយសានុភាពមិនត្រឹមតែរួមចំណែករក្សាលំនឹងនយោបាយប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងបង្កកម្លាំងចលករជំរុញអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមលំនឹងនៅភូមិឋានបណ្ដាគំរូដូចលោកស៊ុននិងលោកសុនស័កសមបានស្ងើចសរសើរពង្រីកដើម្បីបន្តសាយភាយរកតម្លៃល្អក្នុងសហគមន
3: ៍ប្រិយមិត្តនិងមនស្ដាប់ជាទីមេត្រីជាលើកដំបូងជារួមក្នុងការប្រឡងជម្រើសសាពូកែមុខវិជ្ជាវប្បធម៌កម្រិតអនុវិទ្យាល័យថ្នាក់ទីក្រុងក្នុងឆ្នាំសិក្សានេះជួមប្រឡងជាមួយនឹងសិស្សជាង 3,000 នាក់ពូនលូគៀងភូតុងទទួលបានលេខ3លើមុខវិជ្ជាភូមិវិជ្ជាដំណើរឆ្ពោះដល់រង្វាន់នេះរបស់ប្អូនបានរួមចំណែកសាយភាយស្មារតីស្រឡាញ់ការសិក្សានិងដណ្ដើមយកពានរង្វាន់កពស់សម្រាប់សិស្សតទីទៀតនៅក្នុងសាលាដែលប្អូនកំពុងសិក្សាសិក្សានៅសាលាអនុវិទ្យាល័យនិងវិទ្យាល័យជនជាតិអន្តេវាសិកថៃភូច្រើនឆ្នាំបន្តបន្តប្អូនសម្រេចបានសិស្សពូកែក្នុងចំណោមមុខវិជ្ជាទាំងអស់ប្អូនមានចំនួនចិត្តខ្លាំងលើមុខវិជ្ជាភូមិវិទ្យាប្អូនលូគ្វេងភូតុងសិស្សថ្នាក់ទី8សាលាអនុវិទ្យាល័យនិងវិទ្យាល័យជនជាតិអន្តេវាសិកថៃភូឃុំញូយ៉ាទីក្រុងកង្ធើឲ្យដឹងប្អូនយល់ឃើញថានៅពេលរៀនភូមិវិជ្ជាយើងអាចទទួលបានចំណេះដឹងយ៉ាងច្រើនពីប្រពភូមិវិជ្ជាគឺជាមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រចម្រុះមិនត្រឹមតែរៀនអំពីភូមិសាស្ត្រប៉ុណ្ណោះទេប្អូននៅទាំងបានរៀនអំពីអាកាសធាតុរៀនអំពីជីវៈចម្រុះនិងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនៃប្រទេសយើងទៀតផងភាពប្រវិរវ័យនិងស្មារតីខិតខំសិក្សាជាចំណុចខ្លាំងបំផុតរបស់ប្អូនលូគៀងភូត្រង់លើកដំបូងរំលឹកមេរៀនដើម្បីយកឈ្នះពិធីប្រឡងសិស្សពូកែកម្រិតទីក្រុងតបបីជាមានការស្ទាក់ស្ទើរក្តីប៉ុន្តែប្អូនបានម្ចាស់ការស្វែងរកការជំនួយដោយខ្លួនឯងក្រៅពីគ្រូបង្រៀនរំលឹកមេរៀនប្អូននៅតែងរៀនសូត្រពីបងប្រុសម្នាក់ក្នុងសាលាដែលធ្លាប់សម្រេចបានរង្វាន់លេខ2នៅមុខវិជ្ជានេះផងដែរប្អូនលូគៀងភូតុងសិស្សថ្នាក់ទី8សាលាអនុវិទ្យាល័យនិងវិទ្យាល័យជនជាតិអន្តេវាសិកថៃភូឃុំញូយ៉ាទីក្រុងកង្ធើឲ្យដឹងបន្ថែម

0: បន្ទាប់ពីការខិតខំរៀនសូត្រនឹងកន្លងមកបងបានតបស្នងវិញយ៉ាងសំរម្យហើយបងនឹងខិតខំឲ្យឆ្នាំក្រោយល្អជាងឆ្នាំនេះហើយមួយថ្ងៃកាន់តែរីកចម្រើនលទ្ធផលសម្រាប់បានបំពេញក្តីសុបិនកំពុងសិក្សាថ្នាក់ទី8បងនៅមានឱកាសច្រើនដើម្បីឈ្នះរង្វាន់កពោជាងក្នុងពិធីប្រឡងខាងមុខនេះហើយរង្វាន់ដំបូងនេះនឹងក្លាយទៅជាកម្លាំងជំរុញសម្រាប់បងបញ្ចេញកម្លាំងអត់ឈប់ឈរលោកគ្រូគ្វេងខេងថយចាងវាងរងស្លាកនៅវិទ្យាល័យនិងវិទ្យាល័យជនជាតិអន្តេវិសាក់ថៃភូមិឃុំញូយ៉ាទីក្រុងកង្ធើឲ្យដឹង
1: những cái thành tích mà em trọng đạt được
0: រាល់សមិទ្ធផលដែលបងតង់សម្រាប់បានក្រៅពីការខិតខំប្រឹងប្រែងដោយបតលរបស់បងគឺនៅមានការជំនួយយ៉ាងសកម្មពីសំណាក់លោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងអាណាព្យាបាលផងដែរក្រៅពីនេះសាលាក៏បានបង្ករាល់លក្ខណៈល្អបំផុតសម្រាប់បងអ្វីដែលកាន់តែពិសេសនោះគឺបងទើបតែរៀននៅថ្នាក់ទី8ប៉ុណ្ណោះឆ្នាំក្រោយឡើងថ្នាក់ទី9សង្ឃឹមថាបងនឹងសម្រេចបាននៅសមិទ្ធផលខ្ពស់ជាងទៀតបណ្ដាស្នាដៃដែលបងសម្រេចបានគណៈចាងវាងសាលាទទួលស្គាល់និងសាយភាយឲ្យបានទូលំទូលាយក្នុងសាលាដើម្បីបញ្ញាក់សមត្ថដីសិក្សាយ៉ាងសកម្មរបស់បងប្អូនដទៃទៀតផងដែរសមិទ្ធផលដែលបងលោកពេងភូតុងសម្រេចបានជាដំណើរនៃការខិតខំរៀនសូត្រយ៉ាងកជាប់កជួនមករំលឹកមេរៀនអនុវត្តល្អភាពចំណងចំណូលចិត្តក្នុងការស្វែងរកចំណេះដឹងព្រមទាំងការជំនួយអបិជនពីគ្រូបង្រៀនរង្វាន់យកមកមិនត្រឹមតែជាសមិទ្ធផលរបស់បងប្អូនបន្តប៉ុណ្ណោះទេនៅទាំងជាកិត្តិយសមោទនភាពរួមរបស់គ្រូនិងសិស្សនៅសាលាអនុវិទ្យាល័យនិងវិទ្យាល័យជនជាតិអន្តេវាសឹកថៃភូកន្លែងដែលចិញ្ចឹមបំពន់ក្តីសុបិនព្រមជាមួយនោះក៏ជាកន្លែងបណ្ដុះបណ្ដាលសិស្សសម្រាប់រង្វាន់ជាច្រើនឆ្នាំសិក្សាកន្លងក្នុងពិធីប្រឡងសិស្សពូកែថ្នាក់ខេត្តនិងទីក្រុងទៀតផងប្រិយមិត្តនិងមនស្ដាប់ជាទីមេត្រីតន្ទឹមជាមួយនឹងពិធីបុណ្យនានាទីក្រុងកង្ធើបានស្គាល់ដល់ជាតំបន់មានប្រទេសដីកសិកម្មយ៉ាងច្រើនធ្វើឲ្យដូចនេះចំពោះស្ថានភាពកសិផលបានផលតែតម្លៃថោកបណ្ដាលឲ្យកសិករជួបការលំបាកយ៉ាងខ្លាំងសពថ្ងៃកសិករជាច្រើនមានជំហានសម្រាប់ខ្លួនដោយការផ្លាស់ប្ដូរតម្រង់ផលិតរួមបញ្ចូលកត្តាទេសចរចូលក្នុងកសិកម្មមិនត្រឹមតែការលក់កសិផលប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែអ្នកចំការសពថ្ងៃនៅទាំងទាញយកប្រយោជន៍ពីសកម្មភាពឆ្លងបាត់ពីសោតបង្កើនចំនួនបណ្ដើបើកចេញទិដ្ឋស្ថិរភាពសម្រាប់ផលិតកសិកម្មបណ្ដើលើផ្ទៃដីជាង2300មេត្រការ៉េអ្នកស្រីគួងធីគីមថៅបានវិនិយោគដាំដើមទំពាំងបាយជូរជិត500ដើមដោយមានពូជដូចជាទំពាំងបាយជូរសែងម៉ាស្កាតទំពាំងបាយជូរស្ករក្រមទំពាំងបាយជូរពណ៌ផ្កាឈូកជប៉ុននិងទំពាំងបាយជូរម្រាមដៃផ្ដើមឡើងពីក្តីស្រឡាញ់កសិកម្មអ្នកស្រីថៅតែងមានការព្រួយបារម្ភពេលឃើញកសិផលធ្លាក់ចូលក្នុងស្ថានភាពបានផលតែតម្លៃថោកតាំងពីនោះអ្នកស្រីសម្រាប់ចិត្តបដូរទិដៅគូបសំផលិនជាមួយនឹងធ្វើទេសចរសំដៅលើកំពតតម្លៃចំការអ្នកស្រីគួងធីគីមថៅម្ចាស់ចំការទំពាំងបាយជូរក្រូចឆ្មាវល់ផ្អែមអុកថៅសង្កាត់កៃរាំងទីក្រុងកង្ធើឲ្យដឹង
2: những người nông dân của mình đó thì trồng
0: កសិករយើងដែលដាំកសិផលដើម្បីលក់លើទីផ្សារធម្មតាខ្ញុំសង្កេតឃើញភាគច្រើនគឺបានផលតែតម្លៃថោកទើបខ្ញុំគិតនាំយកតម្រងនេះមកដើម្បីអាចអនុវត្តពង្រីកចេញធ្វើជាទេសចរគូបសំជាមួយនឹងទេសនាលក់ផ្លែឈើនៅចំការដើម្បីមានកសិផលស្អាតសម្រាប់អ្នករាល់គ្នាបានញ៉ាំនិងបត់ពិសោធន៍បន្តឲ្យម
2: កមើលអាំងដែលចៃងៀមលោក
0: ភ្ញៀវទេសចរមកទីនេះមិនត្រឹមតែអាចថតរូបកំសាន្តរក្សាទុកនៅរូបភាពស្អាតស្អាតប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងមានឱកាសស្វែងយល់ពីបច្ចេកទេសដាំដុះក៏ដូចជាលក្ខណៈពិសេសនៃពូជទំពាំងបាយជូរនិងក្រូចឆ្មាវល់ផ្អែមនេះមួយនិមួយកន្លងពីនោះការឆ្លងបទពិសោធន៍មិនត្រឹមតែទេសនាប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងនាំមកនៅចំណេះដឹងគួរឲ្យចំណាប់អារម្មណ៍ជាស្និទ្ធជាមួយនឹងជីវភាពកសិកម្មបងស្រីផានថាញ់តុងភ្ញៀវទេសចរសង្កាត់ងា3ទីក្រុងកង្ធើឲ្យដឹង
3: ហើយគឺដើរតាមវាងវង
0: ពេលមកទេសនាចំការទំពាំងបាយជូរនិងចំការក្រូចឆ្មាវល់ផ្អែមខ្ញុំមានអារម្មណ៍យ៉ាងត្រជាក់និងធំទូលាយបរិយាកាសស្រស់ស្រាយខ្លាំងសកម្មភាពឆ្លងបាល់ពិសោធន៍ជួយការដើរទេសនាចំការទំពាំងបាយជូរចំការក្រូចឆ្មា

វល់ផ្អែមនិងពិសេសគឺថតរូបនិងសម្រាប់លំហែកាយបន្ទាប់ពីថ្ងៃជប់សម្រាប់បុណ្យបងស្រីខ្វាងធីចៅភ្ញៀវទេសចរនៅឃុំផុងដៀងទីក្រុងកង្ខើឲ្យដឹងពេលមកដល់ចំការទំពាំងបាយជូរខ្ញុំឃើញជាស្ដែងចំការទំពាំងបាយជូរយ៉ាងស្អាតខៀវស្រងាត់មានភ្ញៀវមកលេងយ៉ាងច្រើនខ្ញុំចូលចិត្តខ្លាំងណាស់ចំការទំពាំងបាយជូរចំការក្រូចឆ្មាវល់ផ្អែមរបស់អ្នកស្រីថៅមិនត្រឹមតែជាកន្លែងផ្គត់ផ្គង់ផលិតផលស្អាតប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងក្លាយទៅជាគោលដៅទេសចរឆ្លងបាត់ពិសោធន៍ដកទាក់ទាញរួមចំណែកធ្វើឲ្យរូបភាពទេសចរតំបន់ចំការនៅកង្ខើកាន់តែសម្បូរបែបក្នុងពេលខាងមុខប្រសិនបើបន្តបានវិនិយោគនិងពង្រីកបន្ថែមតម្រងនេះសន្យានឹងនាំមកប្រសិទ្ធភាពសេដ្ឋកិច្ចស្ថិរភាព

បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌាអគ្គលេខាប្រធានរដ្ឋតូឡាំព្រមទាំងគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់វៀតណាមបានអញ្ជើញទៅបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមប្រជាធិបតេយ្យស្រីលង្កាតបតាមការអញ្ជើញរបស់ប្រធានាធិបតីស្រីលង្កាអនុរាគូម៉ារាឌីសាន់ណៃហ្សាកេបដិសន្តរកិច្ចអគ្គលេខាប្រធានរដ្ឋតូឡាំព្រម

ភូហាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនៃរដ្ឋសភាប្រធានគណៈប្រតិភូក៏សម្គាល់និងវិយតម្លៃកពោចំពោះកិច្ចខិតខំរបស់កឹងធឺរួមជាមួយនឹងអង្គភាពសាងសង់ក្នុងកិច្ចម្ចាស់ការជំនះរាល់ការលំបាកនិងបញ្ហាសក្តិបងជាច្រើនដើម្បីធានាលបឿនអនុវត្តនៃគម្រោងការសម្រាប់ផែនការដឹកជញ្ជូនក្នុងពេលខាងមុខក្រតអំណាចភូមិភាគនិងបណ្ដាអ្នកមកការសាងសង់ត្រូវបន្តកិច្ចសហការម៉ត់ចត់ដើម្បីរក្សាបានលបឿនអនុវត្តគម្រោងការក្នុងបរិការដែលប្រភពវត្ថុធាតដើមនិងប្រាក់ចំណាយសាងសង់នៅមានប្រែប្រួលខ្លាំងគម្រោងការផ្លូវលបឿនលឿនចៅដុកកឹងធើសុកត្រាំងមានប្រវែងសរុប 188.2 គីឡូម៉ែត្រក្នុងទ្រង់ទ្រាយ4ច្រឡងផ្លូវទុនវិនិយោគសរុបចំនួន 34,691 លានដុំនេះគឺជាកសែផ្លូវលបឿនលឿនដកសំខាន់នៅភាគខាងលិចតាមមតិព្រៀងសម្រាប់សារវ័នក្នុងឆ្នាំ2026និងបញ្ជូនចូលដំណើរការកសែផ្លូវទាំងអស់នៅឆ្នាំ2027គណៈគ្រប់គ្រងតំបន់កសិកម្មបច្ចេកវិទ្យាកពោះទីក្រុងហូជីមិនសហការជាមួយនឹងមន្ទីរវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាខេត្តដាក់ឡែកបំផុសបើកកម្មវិធីប្រឡងដើមអាជីពបដូរថ្មីឆ្នៃប្រឌិតក្នុងវិស័យកសិកម្មអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យាកពោះឆ្នាំ2026សម្រាប់តំបន់តែងមៀងដោយមានប្រធានបទកសិកម្មវិលជុំកសាងអនាគតបៃតងពិធីប្រឡងចំពោះដល់ស្វែងរកបណ្ដាតម្រង់ដំណោះស្រាយអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលស្វ័យប្រវត្តិកម្មនិងបច្ចេកវិទ្យាជីវសាស្ត្រដើម្បីបង្កើនតម្លៃកសិផលប្រិតសំចៃធនធានការបន្ថយការបំភាយអូស្ម័ននិងសម្របជាមួយនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុគណៈចាត់តាំងសង្ឃឹមថាពិធីប្រឡងនឹងរួមចំណែកជំរុញការផ្លាស់ប្តូរទៅជាកសិកម្មឆ្លាតវៃនៅតំបន់តែងមៀងដែលជាតំបន់ផលិតកសិផលសំខាន់របស់ប្រទេសទាំងមូលពិធីប្រឡងសម្រាប់សិស្សនិស្សិតបុគ្គលអាជីវកម្មនិង Startup រង្វាន់លេខ1មានតម្លៃប្រាក់ចំនួន150លានដុល្លារចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំរហូតមកដល់ពេលនេះខេត្តខាញ់ផាកត់ត្រានៅករណីរងជំងឺគ្រុនចាញ់ចំនួន4នាក់ប្រមូលផ្ដុំនៅស្រុកតំបន់ភ្នំខាញ់វិញផ្នែកសុខាភិបាលណែនាំប្រជាជនបន្តអនុវត្តវិធានការបង្ការនិងប្រឆាំងជំងឺគ្រុនចាញ់ព្រមទាំងជំរុញការប្រសពផ្សាយតាមពីកស្លោកកោះទ្វារប្រទេសនីមួយៗមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តបានផ្ដល់មុងច្រឡុកនិងបាញ់ថ្នាំគីមីកម្ចាត់មេរោគនៅតំបន់ដែលមានអ្នកជំងឺឬតំបន់មានហានិភ័យខ្ពស់និងយកសំណាកពីនិតចំពោះអ្នកដែលទើបត្រឡប់មកពីក្នុងប្រៃវិញផ្នែកសុខាភិបាលបានណែនាំប្រជាជនគេងក្នុងមុងជាប្រចាំសំបីតែពេលនៅក្នុងប្រៃឬដេកចាំចំការកម្មវិធីការប្រៃឲ្យស្រឡះកាយបង្ហូតលូទឹកនិងលុបបំបាត់កន្លែងមានទឹកដក់ជុំវិញផ្ទះដើម្បីកាត់បន្ថយមូសកកើតចំពោះអ្នកដែលត្រឡប់មកពីតំបន់មានជំងឺគ្រុនចាញ់កំពុងឆ្លងរាលដាលត្រូវម្ចាស់ការមករីការសុខាភិបាលដើម្បីពិនិត្យឈាមតាមដាននៅពេលមានរោគសញ្ញាគ្រុនក្តៅគ្រុនញាក់ឬឈឺក្បាលត្រូវប្រញាប់ទៅកាន់មូលដ្ឋានសុខាភិបាលដើម្បីពិនិត្យនិងធ្វើតេស្តមិនត្រូវព្យាបាលដោយខ្លួនឯងនៅប្រទេសនោះទេបងវែមកព័ត៌មានអន្តរជាតិឆ្នាំអបិជិន2026កំពុងបានជំរុញដោយសារៈសំខាន់បដូរថ្មីឆ្នៃប្រឌិតនិងអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាបំរើប្រជាជនគណៈប្រតិភូនៃគណៈលេខាធិការអបិញបានអញ្ជើញទៅដល់ទីក្រុងធំវិញចូលរួមកសែសង្វាក់សកម្មភាពបដូរថ្មីសម្រាប់យុវវ័យនិងថ្ងៃបដូរថ្មីទូទាំងពិភពលោកវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាដើម្បីប្រជាជននៅខណ្ឌនាំសើងក្នុងសត្រកថានយោបាយប្រតិបត្តិនៃគណៈលេខាធិការអបិញលោកអេឌូរ៉ូវេត្រូសាបញ្ជាក់ថាសកម្មភាពបដូរថ្មីឆ្នៃប្រឌិតបើកចំហរបស់ទីក្រុងធំវិញនិងខណ្ឌនាំសើងគឺជាភាពសមស្របជាមួយនឹងវិស័យអតិភិបរបស់អបិញគឺភាពបើកចំហរបដូរថ្មីឆ្នៃប្រឌិតនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងប្រធានបទប្រចាំឆ្នាំកសាងសហគមន៍អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនិងជំរុញវិបុលភាពរួមតាមផែនការសន្និសីទចនកពអាប៉ៃ2026នឹងប្រព្រឹត្តឡើងនៅធម្មវិញនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះដោយប្រធានបទកសាងសហគមន៍អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកពីបុលភាពរួមអង់គ្លេសនិងអាមេរិកបានដំណើរការអភិក្រមត្រួតពិនិត្យជំងឺសម្ដៅទប់ស្កាត់ហានិភ័យនៃការឆ្លងវីរុសហានតាដោយសារសត្វកកេរបង្កឡើងបន្ទាប់ពីមានក្រុមអ្នកដំណើររອບសັບនេះបានចាក់ចេញពីនាវាទេសចរ NV Honduras តាំងពីថ្ងៃទី24ខែមេសាមុនពេលមានព្រមានស្ថាប័នសុខាភិបាលរបស់អាហ្វ្រិកខាងត្បូងនិងអឺរ៉ុបកំពុងដំណើរការស្វែងរកស្នាមក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំសម្ដៅកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកប៉ះពាល់ជាមួយនឹងក្រុមអ្នកដំណើរបានចាក់

0: ចេញពីនីវៀតាមស្ថាប័នសន្តិសុខសុខភាពអង់គ្លេសអ្នកដំណើរជនជាតិអង់គ្លេសពីរនាក់កំពុងកាត់ផ្ដាច់ដោយឡែកនៅប្រទេសនិងពលរដ្ឋអង់គ្លេសម្នាក់ទៀតបានជម្លៀសចេញពីនីវៀដើម្បីដឹកតាមយន្តហោះទៅកាន់ហូឡង់សម្រាប់ព្យាបាលនៅអាមេរិកមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺ CDC ក៏កំពុងតាមដានម៉ត់ចត់ស្ថានភាពរបស់អ្នកដំណើរមានសញ្ជាតិអាមេរិកធ្លាប់ធ្វើដំណើរលើនីវៀនៅរ៉ុនចុងជីសប្តាហ៍ថ្ងៃមានអ្នកស្រុកពីរអ្នកកំពុងតាមដាននិងមិនតាន់មានការកត់សម្គាល់នៅរោគសញ្ញាណាឡើយថ្មីៗនេះធនធានពិភពលោកអង្គការសហប្រជាជាតិនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានប្រកាសរបាយការណ៍ឲ្យដឹងថាតំបន់ហ្គាហ្សាទទួលរងអន្តរាយយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរមិនធ្លាប់មានពីមុនមកបន្ទាប់ពីចំនួន2ឆ្នាំដោយអន្តរាយបតលនិងបាត់បង់សេដ្ឋកិច្ចសរុបលើស57,000,000,000ដុល្លារនេះគឺជារបាយការណ៍គ្រប់ជ្រុងជ្រោយដំបូងចាប់តាំងពីមានបទបញ្ឈប់បាញ់ខែតុលាឆ្នាំ2025ជាស្ដែងអន្តរាយផ្នែកសម្ភារៈត្រូវប៉ាន់ប្រមាណថាប្រមាណ 35,200,000 ដុល្លារក្នុងខ្នាតបាត់បង់សេដ្ឋកិច្ចរួមមានបាត់បង់ចំនួននិងចំណាយលើការជំលៀសឡើងដល់27,700,000 ដុល្លារតម្រូវការស្រុបសម្រាប់ការកសាងឡើងវិញក្នុង5ឆ្នាំខាងមុខបានព្យាករថាលើស71,000,000 ដុល្លារខ្ពស់ជាងប្រមាណ5,000,000 ដុល្លារបើធៀបជាមួយនឹងការប៉ាន់ប្រមាណមុននោះកាលពីឆ្នាំ2024វិស័យប្រទេសនៅរងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតបន្ទាប់មកគឺហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសុខាភិបាលនិងអប់រំក្នុងខណៈនោះប្រព័ន្ធអគ្គិសនីត្រូវបំផ្លាញជាង 90% បង្ខំមូលដ្ឋានចាំបាច់ត្រូវពឹងផ្អែកទៅលើម៉ាស៊ីនភ្លើងតាមការប៉ាន់ប្រមាណចំណាយស្ដារឡើងវិញសម្រាប់មាតិកាខាងលើបន្តគឺ16,000,000 ដុល្លារ19,000,000 ដុល្លារនិង2,700,000 ដុល្លាររបាយការណ៍ស្នើផែនការកសាងឡើងវិញរួមមាន3ដំណាក់កាលចាប់ផ្ដើមដោយសារជំនួយបន្ទាន់ពីស្បៀងអាហារផ្ទះបណ្ដោះអាសន្ននិងសុខាភិបាលក្នុង18ខែដំបូងបន្ទាប់មកគឺការស្ដារឡើងវិញក្នុងទ្រង់ទ្រីធំលើវិស័យសំខាន់ៗនិងចុងក្រោយគឺការធ្វើទំនើបកម្មគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៅប្រព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងសេវារដ្ឋវិស័យអាកាសចរអឺរ៉ុបកំពុងប្រឈមជាមួយនឹងវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរបំផុតចាប់តាំងពីជំងឺរាតត្បាតឆ្នាំ2020ពេលចំនួនអូបអនឡាញនៅមជ្ឈមបពាជំរុញដំឡៃប្រេងយន្តហោះឲ្យឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតក្នុងច្រើនឆ្នាំនិងបង្ខំឲ្យក្រុមហ៊ុនអាកាសចរធំធំត្រូវកែសម្រួលយុទ្ធសាស្ត្រប្រតិបត្តិការដើម្បីបន្តរស់រានតាមសមាគមដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវអាកាសអន្តរជាតិ IATA ដំឡៃប្រេងយន្តហោះក្នុងខែមីនាកន្លងទៅបានកើនឡើង106.6%បើធៀបជាមួយនឹងពេលដូចគ្នានាឆ្នាំមុនក្នុងបរិបទតានតឹងភូមិសាស្ត្រនយោបាយកើនឡើងនៅអឺរ៉ុបតម្លៃប្រេងបានឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2022 IATA សន្និដ្ឋានថាតបបីវិស័យអាកាសចរសប្តាហ៍ថ្ងៃនៅតែស្ថិតក្នុងស្ថានភាពល្អជាងប្រៀបជាមួយនឹងដំណាក់កាលបិទគតុបដោយសារជំងឺរាតត្បាតឆ្នាំ2020ក៏ដោយប៉ុន្តែវិបត្តិប្រេងអន្តរជាតិសប្តាហ៍ថ្ងៃក្លាយទៅជាបញ្ហាយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបំផុតចំពោះវិស័យអាកាសចរទូទាំងពិភពលោកចាប់តាំងពីក្រោយជំងឺ COVID-19រាតត្បាតប្រិយមិត្តនិងមនស្សស្ដាប់ទាំងឡាយជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិមកដល់ពេលនេះចប់តែត្រឹមនេះសន្យាជួបវិញក្នុងនាទីលើកក្រោយទៀតសូមជម្រាបលា
1: ស្វាគមន៍មិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយកំពុងតាមដានព័ត៌មានកីឡាក្នុងសប្ដាហ៍របស់វិទ្យុទីក្រុងកឹងធើឱកាសប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់ក្រុមជម្រើសជាតិវៀតណាមផែនការឈ្មោះដណ្ដើមបាន9សម្បត្តិនិងក្តីសង្គម World Cup 2030ការសម្រេចចិត្តបង្កើនចំនួនក្រុមចូលរួមប្រកួត World Cup របស់សហព័ន្ធ FIFA កំពុងបង្កើតជាការជំរុញយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់តំបន់អាស៊ីជាមួយនឹងកៅអីផ្លូវការចំនួន9នេះគឺជាឱកាសមាសសម្រាប់ក្រុមជម្រើសជាតិវៀតណាមក្នុងការកាត់បន្ថយដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ទីលានលំដាប់ពិភពលោកដោយផ្លាស់ប្តូរពីការលេងបែបការពារមកជាការគ្រប់គ្រងការប្រកួតនិងប្រកួតប្រជែងយ៉ាងស្មើភាពលបបំបត្តិរបាំងផ្លូវចិត្តនៅចំពោះមុខក្រុមខ្លាំងខ្លាំងក្នុងទ្វីបក្រឡេកមើលស្ថានភាពដណ្ដើមសម្បត្តិចូលរួមវ៉ាន់កុបនៅតំបន់អាស៊ីនាបច្ចុប្បន្នអ្នកគ្រប់គ្រងពិតជាមានសិទ្ធិបង្ហាញនៅភាពសុទ្ធតិនិយមទន្ទឹមនឹងក្រុមយកដូចជាជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងការងើបឡើងនៃបណ្ដាប្រទេសបាល់ទាត់ដូចជាសាដានីអូបេគីស្ថាននិងការវិលត្រឡប់មកវិញរបស់អ៊ីរ៉ាក់និងកាតាបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាផែនទីអំណាចបាល់ទាត់កំពុងមានការផ្លាស់ប្តូរគម្លាតកម្រិតសមត្ថភាពរវាងវៀតណាមនិងក្រុមបាល់ទាត់ក្នុងក្រុមទាំងនេះកំពុងត្រូវបានបង្រួម ចាក់ស្ដែងឲ្យឃើញតំណាងរបស់វៀតណាមមិនមានភាពចាញ់ប្រៀបឡើយ

ត្រូវប្រៀបធៀបជាមួយនឹងគូប្រកួតទាំងនេះក្នុងវគ្គជម្រុះកន្លងទោះជាតម្រងលេងមិនទាន់ឈានដល់កម្រិតល្អអត់ខ្ចោះក៏ដោយក៏កីឡាកររបស់យើងនៅតែអាចប្រកួតប្រជែងយ៉ាងស្មើភាពជាមួយក្រុមអ៊ីរ៉ាក់ហើយមានតែការចាញ់ដោយសារតែការខ្វះការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងរយៈពេលខ្លីនៅនាទីបន្ថែមប៉ុណ្ណោះក្រឡេកទៅមើលពានរង្វាន់អាស៊ានកុបឆ្នាំ2019ក្រុមជម្រើសជាតិវៀតណាមធ្លាប់បានយកឈ្នះក្រុមសាក់ដានីយ៉ាងអង្អាចដើម្បីឈានជើងចូលទៅក្នុងចំណោមក្រុមខ្លាំងបំផុតទាំង8ផតាងទាំងនេះបានបញ្ជាក់ថាគម្លាតកម្រិតសមត្ថភាពពិតជាអាចក្លឹបបំបត្តិបានប្រសិនបើមានយុទ្ធសាស្ត្រវិនិយោគឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងច្បាស់លាស់ការផ្លាស់ប្តូរផ្នែកគម្រិតយុទ្ធសាស្ត្រក្រុមការដឹកនាំរបស់គ្រូបង្វឹកគីមសាំងសិកមូលដ្ឋានសម្រាប់ជាជាក់លើយុទ្ធសាស្ត្រឈានទៅកម្រិតពិភពលោកកាន់តែត្រូវបានពង្រឹងបន្ថែមទៀតនៅពេលដែលយើងបានឃើញពីការផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងខ្លាំងនៃចំនួនកីឡាករវ័យក្មេងជំនួសឲ្យការញញើតឬភ័យខ្លាចកីឡាករបន្តវេននាពេលបច្ចុប្បន្នបានបង្ហាញនៅរូបភាពពោពេញដោយសេចក្តីក្លាហានក្រុមការដឹកនាំរបស់គ្រូបង្វឹកលោកគីមសាំងសិកក្រុមយុវជនជម្រើសជាតិបានបង្ហាញថាពួកគេអាចយកឈ្នះលើគូប្រកួតខ្លាំងៗមកពីតំបន់អាស៊ីខាងលិចនិងថែមទាំងអាចលេងដោយម្ចាស់ការនៅចំពោះមុខក្រុមសេអ៊ូលកូរ៉េខាងត្បូងទោះបីជាស្ថិតក្នុងស្ថានភាពជួបការលំបាកដោយសារចំនួនកីឡាករតិចជាងក៏ដោយប្រសិនបើអច្ឆរិយភាពនៅក្រុមខឹងចៅកាលពី8ឆ្នាំមុនបានបន្សល់ទុកនៅស្នាក់ស្នាមយ៉ាងច្បាស់នៃរបៀបលេងបែបការពីនិងវីបកពីតំបន់ជ្រៅនោះចំនួនកីឡាករនាពេលបច្ចុប្បន្នបែរជាបង្ហាញនៅផ្នែកកំណត់លេងបែបទំនើបជាងមុនកីឡាករលេងមានភាពអសកម្មទៀតហើយពួកគេមានទំនុកចិត្តក្នុងការគ្រប់គ្រងបាល់រៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រចម្រុះនិងប្រើប្រាស់សមត្ថភាពពិតប្រាកដដើម្បីដាក់សម្ពាធលើការប្រកួតការរីកចម្រើនជាចំណុចរបត់ដ៏សំខាន់នេះគឺជាផុសតាងយ៉ាងច្បាស់បំផុតសម្រាប់ការឈានឡើងនៃវិស័យកីឡារបស់ប្រទេសជាតិយើងផែនការជាក់ស្តែងសម្រាប់យុទ្ធនាការវ៉ុនកុប2030ច្រកទ្វារវ៉ុនកុបបានបើកចំហហើយប៉ុន្តែដើម្បីឈានជើងឆ្លងកាត់ទ្វារនោះបាល់ទាត់វៀតណាមត្រូវមានសកម្មភាពយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់បំផុតការផ្លាស់ប្តូរចំនួនកីឡាកររួមជាមួយនឹងបច្ចេកទេសនិងយុទ្ធសាស្ត្រដែលកំពុងបានលើកកម្ពស់បានបើកនូវផែនការដាក់ភ្លឺស្វាងសម្រាប់ទស្សវត្សខាងមុខដើម្បីសម្រេចបានមហិច្ឆតានេះរាល់ធនធានទាំងអស់ត្រូវបានប្រមូលផ្តុំលើគ្រប់ដំណាក់កាលជាក់លាក់មួយគោលដៅសំខាន់បំផុតនៅចំពោះមុខគឺការឈានជើងចូលទៅក្នុងចំណោមក្រុមខ្លាំងបំផុតទាំង8នៅក្នុងវគ្គប្តេជ្ញាប្រដ្ឋអាស៊ានកុប2027ជាងពីមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏រឹងមាំនេះវិស័យកីឡាវៀតណាមនឹងមានកម្លាំងជំរុញគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបង្កើនល្បឿនសម្រាប់យុទ្ធនាការវគ្គជម្រុះនិងប្រែក្លាយទៅជាក្តីស្រមៃនៅវ៉ាន់កុប2030ក្លាយជាការពិតដែលគួរឲ្យមោទនភាពសម្រាប់អ្នកគាំទ្រទូទាំងប្រទេស